0: تمك فافي
1: رانا نواني لنونا نا تشوتا تومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا توموزولي زهايا ديا نابيت سبون زاواتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون رفانزا كانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتا كان ران ماسون دي زون زاواتا تنينكو يو ران ماسون لاتا كيوا نيا مانوكا نا دي زون تنينكو لاتا كان ران ماسون ساتيا وكان نيانا نزعت نيانا نفوكا ملاكاستا مزانا نتينجا زولينا ني فانزانا تانيا نفامورتا نمير فايكا نفام نونا دلاتا كان ران ماسوى ساتي مانين ساتي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكان ران رنولا بي رن رازام بي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول Sy fitiavana karena, sy fitiavana manindra azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena, ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko, fa tamin'ny 25 septambra, 25 roarivo. Ny jorony tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ity satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa ny titanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: تی ام نیر سوام نیف یسا تابا کلوی تی مندیکل تی تابا کتی مندیکل تابا کتی مندیکل تی نیوالی فیتو لپان دکانو رن سمائی تا فاولا نمی چاوا چلی چیرکا پوکا رن سارے نام لی اولی سا نان لاف سو اوزو ام کمپلیکس سو فیلا آرام بیفا می ساد ساو تا کمین سو یاد کا پوکا و تی سامی فاولا نیتا لی فیتو لپان دکانو سو امانا لی پیلی ستاز پا تی مانا لی وی چیرامان تو کنیا پین پیچ سیسن تار نی ام نولانا amin'ny amahana an'le olana ara tele stage fa ijiroka poka zao nyvahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fatsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.

0: بلاص تم كفا فيه
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستينا ما فابو ساتي لاسا وتنوي ريسا كابول تيكا زان لي تينا زابارا تينا ناتو كافنا تام لي زابارا تاو مالين تستينا نيسي ما كاسكا سوسيال با هوكا روتا ليس ساتي راهي راه ما يتا زوا تين زابارا ميشان بروبليم تيكا زو دي ميادي ام نيانو انا تيكا ميادي ام ريسا كاويف تا دابامبول تيكا ميادي ام ريسا كافان سون تيكا هوكا زان تيكا مزوفتون ورني برزان لي زابارا سيو تام ني تيلي ومالا ناتوي مارنا فانين داسنا لي ريسا كاناسيوناليتي سن لانا سن سانرينيا farina zavatra izany izany amiko natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nandrasana aza dia ilay tena tanao izany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona izay ny tena nandrasanay fa izany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zaytsaka nanantena ny hoe satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko izy nytsiray satria efa fianolainga koa la fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana azy izy ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialym-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.